Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati. Subotu obilježili prosvjedi u Našicama protiv spaljivanja otpada iz Gospića, u Ludbregu protiv megafarme Pilića. U Rusiji traje nimalo neizvjestan izborni vikend. Hrvatski gimnastičari osvojili svjetsko zlato i srebro, Livaković debitirao za Barcelonu.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Idući tjedan donosi početak spaljivanja neopasnog dijela gospićkog otpada u cementarama u Koromačnom i Našicama. Nakon prosvjeda u Istri, jučer su i Našićani izašli na ulice prosvjedujući protiv dovoza i spaljivanja otpada. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je poručio:
7: mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
6: Prosvjedovali su i građani Ludbrega, protive se gradnji megafarme Pilića u Apatiji. Građanska inicijativa upozorava da će se farma nalaziti oko 400 metara od naselja i obiteljskih kuća te rijeke Bednje. Mještane brinu moguće posljedice za zrak, vodu i lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. U izjavi koju je prenio HRT, Kristina Stanko iz građanske inicijative je poručila:
8: 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi. Mi ovu farmu u Apatiji ne želimo, ne želimo ovakvu proizvodnju nigdje u Hrvatskoj. I želimo jasnu poruku danas poslati da je bilo dosta odluka u ime građana, a na njihovu štetu.
4: Media Servis. Vijesti.
6: SDP i Možemo se pripremaju i dogovaraju strategiju za parlamentarne izbore. Na Markovom trgu jučer su predstavili koalicijski plan, najavili su micanje ograde na Markovom trgu kao simboličan prvi korak, a naglasak su stavili i na ideje izmjene zakona o izbornim jedinicama. Neizostavna je bila i tema gospodarenja otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić i prvi čovjek SDP-a Siniša Hajdaš Dončić:
9: dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
10: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom i dijalogom, ali i kritikom.
4: Media Servis. Vijesti.
6: I Mostovci su ovog vikenda bili aktivni. Objavili su da će Ustavnom sudu uputiti prijedlog za suspenziju i ukidanje vladine odluke o cjenicima. Tvrde da je ona neustavna i nezakonita. Odluci vlade su ranije prigovorili iz Hrvatske udruge poslodavaca. Upozorili su da će to donijeti goleme tehničke, administrativne i financijske troškove, što će najteže pogoditi mikro, male i srednje poduzetnike koji nemaju vlastite IT odjele.
4: Media servis. Vijesti.
6: U Rusiji traje izborni vikend. Utrka za Dumu je, čini se, nimalo neizvjesna. Očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ponajviše zato jer se oporbu i kritiku na račun vlasti u toj zemlji kontinuirano guši. Tako je ruska Ujedinjena demokratska stranka Jabuka, koja se protivi ratu u Ukrajini, odnosno zalaže se za mir, sudskom presudom u kolovozu izbačena iz parlamentarnih izbora zbog navodne povrede autorskih prava. Politički protivnici su ih optužili i za ekstremističke aktivnosti i financiranje iz inozemstva.
4: Media servis. Vijesti.
6: Predsjednik SAD-a odlučio je zabraniti ulazak u Bijelu kuću novinarima televizijskih kuća CNN i MS Now, kao i onima portala Politico. Njihovi kolege su podsjetili Donalda Trumpa da svaki američki predsjednik polaže zakletvu kojom se obvezuje da će se pridržavati američkog ustava, pa tako i njegovog prvog amandmana kojim se, među ostalim, jamči sloboda tiska. Jer su to lažne vijesti, čovjek se toliko umorio čitanja i gledanja lažnih vijesti. Nešto ne valja sa zemljom koja može dopustiti ljudima da namjerno pišu negativne priče. Ako ih žele pisati, to je u redu, ali ne moram ih pustiti u moju, u kuću naroda.
4: Sport.
11: Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajan dan na svjetskom challenge kupu u Mađarskoj. Hrvatska reprezentacija prvog finalnog dana osvojila je dva odličja. Aurel Benović zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s hvataljkama. Nakon medalje Žugec je rekao:
12: još jedna medalja ove sezone tu, srebro, 14.300 ocjena, moja najveća ocjena u karijeri. Eto, presretan sam.
11: Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković debitirao je u slavlju Barcelone na gostovanju kod Sevilje u sedmom kolu La Lige. Nakon 6 prvenstvenih utakmica provedenih na klupi katalonskog kluba, Livaković je priliku dobio nakon sjajnih obrana na treninzima, ali i nakon ozljede prvog vratara Garcije. Hrvatska jedinica branila je cijeli susret koji je na kraju završio 3-1 za Barcelonu. Poveli su domaćini pogodkom Fofane da bi gosti u nastavku slavili hat-trikom Rafinje. Nogometaši Rijeke od 17 sati dočekuju Hajduk u prvom nedjeljnom susretu 8. kola Supersport HNL-a. Nakon remija protiv Lokomotive, Riječani u jadranskom derbiju love nove važne bodove, a derbi s Hajdukom najavio je trener Matija Škek.
13: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici, materijala za vas, razmišljanja za nas, i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
11: Hajduk iza sebe ima 5 uzastopnih prvenstvenih pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. Kolo će 3 sata kasnije zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Susret je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
14: I oni hoće ići uzlatnom putanjem, jel tako? Iako kažem, kad igramo s Lokomotivom nikad nije bitno koje i kakvoj formi, uvijek su to zanimljive utakmice, teške za nas, mi smo toga svjesni, ali opet svjesni toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati dole na terenu.
11: Lokomotiva je u 7 dosadašnjih susreta uzela 7 bodova. U ranije odigranim utakmicama Varaždin i Osijek su remizirali 0-0, a neriješeno su odigrali i Rudešte Slaven Belupo 2-2. Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatska teniska reprezentacija i dalje je u igri za odlazak na završni turnir Davis Cupa u Bolonju. Nakon prvog dana drugog kola kvalifikacije protiv Njemačke rezultat je 1-1. Program u nedjelju počinje u 12 sati. Igrat će Kevin Kravic i Tim Puc protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Nakon toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodik. Za Media servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 23 stupnja izmjerena su jutros u Dubrovniku, u Splitu je 21, Rijeka mjeri 19, Osijek 16, Sisak 14 stupnjeva, Bjelovar, Gospić, Slavonski Brod i Zagreb su na 13, a u Varaždinu je izmjereno 11 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaje promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika. Jesensku izložbenu sezonu Nacionalni muzej moderne umjetnosti otvorio je u galeriji Josip Račić u Zagrebu izložbom Nostalgija Dražena Eisenbeisera, koprivničkog umjetnika čiji je prepoznatljiv likovni izraz desetljećima vezan uz crtež, arhitekturu i atmosferu gradskih prostora obilježenih tragovima vremena. Izložba otvorena 3. rujna predstavlja 8 velikih crteža olovkom nastalih između 2013. i 2024. godine. Precizni i minuciozno izvedeni prizori ruiniranih građevina, prozora, ulaza i arhitektonskih detalja u Eisenbeiserovoj interpretaciji postaju mnogo više od prikaza prostora. Oni postaju mjesta sjećanja, prolaznosti i osobnog doživljaja svijeta. Eisenbeiser je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varaždin i Ateljeja Koprivnica. Izložba Nostalgija Dražena Eisenbeisera u Zagrebačkoj galeriji Josip Račić otvorena je do 29. rujna. Uz izložbu je objavljen katalog na hrvatskom i engleskom jeziku s predgovorom Željka Marcijuša, dok grafičko oblikovanje potpisuje Ana Zubić.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Mjestimice može biti i magle, pogotovo prije podne. Vjetar na kopnu slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra prolazno na oblačenje, rijetko je moguće malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a temperatura će se malo spustiti. Bićemo to negdje na 23 celzijeva stupnja. Toliko o vremenu.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Idući tjedan donosi početak spaljivanja neopasnog dijela gospićkog otpada u cementarama u Koromačnom i Našicama. Nakon prosvjeda u Istri, jučer su i Našićani izašli na ulice prosvjedujući protiv dovoza i spaljivanja otpada. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba iz redova HDZ-a u nastojanju da umiri građane je izjavio:
3: "Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našice, koje je uvijek imalo čist zrak, tako će to biti i u buduće. Ono što tu treba jasno i glasno reći, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde kojima postupa i da ona na ovaj način desetljećima radi. Nama je bitno, ja tražim jamstva, prvo kontrole, gdje će se uzimati, na koji način."
1: U Rusiji traje izborni vikend, utrka za Dumu je čini se nimalo neizvjesna. Očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ponajviše zato jer se oporbu i kritiku na račun vlasti u toj zemlji kontinuirano guši. Tako je ruska Ujedinjena demokratska stranka Jabloko, odnosno Jabuka, koja se protivi ratu u Ukrajini, odnosno zalaže se za mir, u kolovozu izbačena iz parlamentarnih izbora, a sve zbog navodne povrede autorskih prava. Politički protivnici su ih optužili i za ekstremističke aktivnosti i financiranje iz inozemstva. Predsjednik stranke Nikolaj Ribakov je na Telegramu objavio: "Varate se ako mislite da je moguće jednim potezom pera otpisati milijune ljudi koji žele mir, slobodu i normalnu budućnost za svoju zemlju." Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajan dan na svjetskom challenge kupu u Mađarskoj. Hrvatska reprezentacija prvog finalnog dana osvojila je dva odličja. Aurel Benović zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s hvateljkama. Evo što je rekao srebrni Žugec:
4: "Još jedna medalja ove sezone tu, srebro. 14.300 ocjena, moja najveća ocjena u karijeri. Eto, presretan sam, bod jedan od bitka. Odradili smo svoje od početka do kraja i eto, nastavljamo sada za tjedan dana na sve skupo u Parizu."
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 16, Zagreb na 13 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi. Suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi. I sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. U rukometnom ambijentu Bepove dvorane Podravka je ugostila Metz, aktualne europske prvakinje. Jedna od najjačih ženskih rukometnih ekipa tako je stigla u Koprivnicu. Na redu je bilo treće kolo Lige prvakinja u kojoj je Podravka bila domaćin u gimnazijskoj dvorani. Ulaz je bio slobodan, a svi su se nadali dobrom izdanju Podravke. Podravka je jako dobro ušla u susret i prvih 30 minuta držala utakmicu u egalu. Na poluvrijeme se otišlo s minimalnom prednošću Francuskinja, na semaforu je stajalo 11-12 za Metz. Aktualne europske prvakinje ubacile su u višu brzinu u drugom poluvremenu i slomile Podravku. Iskoristile su svaku njihovu grešku te naposljetku pobijedile s rezultatom 24-35. Idući susret u Ligi prvakinja, Podravkašice igraju u Njemačkoj 3. listopada protiv ekipe HSG Blomberg Lipe.
0: Sportske minute.
1: Subota je bila dan odigravanja nekoliko utakmica županijskih klubova. U elitnoj ligi Virovski je Podravac ugostio momčad Osvita iz Želekovca i upisao poraz 0-2. Miklenovec je dočekao Kalinovac kojeg je pobijedio s 4-3. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrad je kod kuće pobijedio Mladost iz Koprivničkih Bregi rezultatom 4-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol je u svom Sokolovcu bio bolji od Rudara iz Botinovca s rezultatom 2-1. Preostale utakmice igraju se danas.
0: Sportske minute.
1: Nastavlja se borba za bodove koji život znače. Koprivnica otputovala u Kvarner i igrala protiv Grobničana. Zeleni su imali početak iz noćnih mora. Već nakon 25 minuta gubili su 3-0. Utakmica je završila s 5-1 za Grobničan. Križevčani su kod kuće ugostili Jarun. Krenuli su slično kao i Koprivnica. Nakon 30 minuta Jarun je vodio 0-2. Za razliku od Koprivnice, Križevci su uspjeli spasiti stvar i u 89. minuti izjednačili na 2-2. Strijelac za konačnih 2-2 bio je Luka Bukal. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, đurđevački graničar pobijedio je u Garešnici Garić s rezultatom 0-2. Podravina je kod kuće igrala s Ivančicom i pobijedila s 2-1. Pitomača je igrala protiv Bilogore i izgubila 0-2. Tomislav Radnik danas gostuje kod Međimurca.
0: Sportske minute.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
0: Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Mjestimice može biti i magle, pogotovo prije podne. Vjetar na kopnu slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra prolazno na oblačenje, rijetko je moguće malo kiše. Zapuhaće umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a temperatura će se malo spustiti. Bićemo tu negdje na 23 celzijeva stupnja. Toliko o vremenu.
1: 9 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U tjednu koji je pred nama trebali bismo doznati koliko će u Hrvatskoj rasti cijene goriva i koliko će one biti niže nakon primjene vladine uredbe. Protekli se dana govori o osjetnom povećanju, pogotovo za cijenu dizela. Sve zahvaljujući američko-izraelskom ratovanju protiv Irana na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis ovako opisuje trenutačnu situaciju.
3: Mogu se očekivati i daljnja poskupljenja ako dođe do intenziteta borbenih djelovanja, odnosno eventualna pojeftinjenja ako se ukažu neki mirovni pregovori ili ozbiljni napori za postizanje mira. To je glavna situacija i to su glavni uzroci današnjih ili sadašnjih oscilacija na maloprodajnom tržištu naftnih derivata posuda u Europi.
1: Njemačke vlasti odlučile su smanjiti poreze na benzin i dizel za oko 17 centi po litri. Odluka stiže nakon pobjede krajnje desnog AfD-a u Saskoj-Anhaltu i uoči izbora koji se danas održavaju u Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca mogao bi unatoč smanjenju poreza na goriva ponovno doživjeti značajan poraz. To bi pak moglo dovesti do smjene Merca nakon svega 16 mjeseci na vlasti. Kao mogućnost, iako malo vjerojatna, spominju se i prijevremeni izbori. Nogometaši Varaždina i Osijeka remizirali su 0-0 u prvom subotnjem ogledu osmog kola Supersport HNL-a. Ovim rezultatom nije došlo do promjene na vrhu domaćeg prvenstva. Hajduk ostaje prvi s utakmicom manje, a na drugom mjestu slijedi ga Osijek koji ima isti broj bodova. Treći je Varaždin koji zaostaje samo bod. Nakon susreta svoje viđenje utakmice podijelio je igrač Osijeka Luka Jelenić.
4: Jedna čvrsta utakmica kakva je uvijek tu u Varaždinu. Dobro smo se postavili, bili smo agresivni i čvrsti i na kraju, ajmo reći da je realan taj nerešeni rezultat.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 21 stupanj izmjeren je u Splitu, 19 mjeri Rijeka, 17 je u Osijeku, a 15 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge Hera Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokreto ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 100. 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Aktivni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaj promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika. Jesensku izložbenu sezonu Nacionalni muzej moderne umjetnosti otvorio je u galeriji Josip Račić u Zagrebu izložbom Nostalgija Dražena Eisenbeisera, koprivničkog umjetnika čiji je prepoznatljiv likovni izraz desetljećima vezan uz crtež, arhitekturu i atmosferu gradskih prostora obilježenih tragovima vremena. Izložba otvorena 3. rujna predstavlja 8 velikih crteža olovkom nastalih između 2013. i 2024. godine. Precizni i minuciozno izvedeni prizori ruiniranih građevina, prozora, ulaza i arhitektonskih detalja u Eisenbeiserovoj interpretaciji postaju mnogo više od prikaza prostora. Oni postaju mjesta sjećanja, prolaznosti i osobnog doživljaja svijeta. Eisenbeiser je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varaždin i Ateljeja Koprivnica. Izložba Nostalgija Dražena Eisenbeisera u Zagrebačkoj galeriji Josip Račić otvorena je do 29. rujna. Uz izložbu je objavljen katalog na hrvatskom i engleskom jeziku s predgovorom Željka Marcijuša, dok grafičko oblikovanje potpisuje Ana Zubić.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Pažnja, mesoljupci. 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef. Sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošli. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Drava. Ne brinj.

0: Danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Mjestimice može biti i magle, pogotovo prije podne. Vjetar na kopnu slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra prolazno na oblačenje, rijetko je moguće malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a temperature će se malo spustiti. Bićemo tu negdje na 23 celzijeva stupnja. Toliko o vremenu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U Rusiji se ovog vikenda održavaju parlamentarni izbori, a iz prijestolnice stižu slike i snimke posljedica masovnog napada dronovima. Lokalne vlasti optužuju Ukrajinu da je stotinama bespilotnih letjelica gađala Moskvu i okolnu regiju. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin kaže da je protuzračna obrana srušila više od 1600 dronova, od kojih je 450 ciljalo Moskvu. Prema dosadašnjim izvještajima pogođena je i oštećena velika rafinerija. U napadu su poginule najmanje dvije osobe na dvije različite lokacije. Neviđeni napad je očito bio planiran s ciljem ometanja izbora. Neprijatelj nije uspio, objavio je Sobjanin na Telegramu. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov kaže da je dron pogodio neboder koji ima 21 kat te je izazvao požar zbog kojeg je 400 ljudi prisiljeno na evakuaciju. Predsjednik SAD-a je odlučio zabraniti ulazak u Bijelu kuću novinarima televizijskih kuća CNN i MS Now kao i onima portala Politico. Njihovi kolege su podsjetili Donalda Trumpa da svaki američki predsjednik polaže zakletvu kojom se obvezuje da će se pridržavati američkog ustava, pa tako i njegovog prvog amandmana kojim se među ostalim jamči sloboda tiska. Jer su to lažne vijesti, čovjek se toliko umorio čitanja i gledanja lažnih vijesti. Nešto ne valja sa zemljom koja može dopustiti ljudima da namjerno pišu negativne priče. Ako ih žele pisati, to je u redu, ali ne moram ih pustiti u moju, u kuću naroda. Into the people's house. Nogometaši Gorice slavili su na gostovanju kod Istre u posljednjim minutama sudačke nadoknade s minimalnih 1-0. Pogodak vrijedan prva velika tri boda u novoj sezoni Goričanima je donio Pranjić u 96. minuti. Istra je nakon poraza ostala na šestom mjestu dok je Gorica skočila za jedno mjesto i na začelje poslala Rudeš. U ranijim susretima Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, a sutra se još sastaju Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 23 stupnja, u Rijeci je stupanj manje, u Osijek mjeri 20, a Zagreb 19 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: kilogram 1,59 €.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048-653-219. Ostajem doma. Biram Podravku.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Tobom živi.

0: Repriza. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Danas mi je gost Goran Knežević iz benda Veli Jože. Gorane, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Hvala lijepa na pozivu. Pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Povod našeg razgovora je pjesma Kažeš mi dođi. Riječ je o trećem singlu s aktualnog albuma, a tko će nam sad reći kakav je svijet? Pa evo, krenimo malo od samog naslova. Na prvo zvuči kao vrlo jednostavan i direktan poziv. Pa što se zapravo krije iza te dvije riječi? Je li to više poziv na ljubav, na pomirenje ili jednostavno nekakav trenutak bliskosti?
2: Pa mislim da je to poziv na ljubav i na bliskost, na približavanje dvoje ljudi. Tako da bih rekao da je pjesma ljubavna, a ima i erotske dimenzije.
1: Zanimljivo je za spomenuti kako pjesma govori o bliskosti, a spot upravo o njezinoj odsutnosti. Pa kako je nastala ta ideja da se pjesma i spot gledaju iz dvije potpuno različite perspektive?
2: Sjajno pitanje. Kad smo razmišljali i kad smo razgovarali sa redateljem spota Brankom Drakulićem kako vizualizirati ljubavno erotsku temu, onda tu čovjek uvijek je malo opasnosti da upadne u banalnost ili nekakav kič ili vulgarnost. Onda je on predložio, kaže, idemo napraviti upravo suprotno. Kako smo u međuvremenu pronašli jedan prazan stan koji je bio za useljenje, onda smo tu ideju praznog stana spojili s tom pričom da ćemo staviti u spot dvoje mladih ljudi koji će ispričati priču kao da je već sve prošlo, kao da je već sve gotovo, a oni se prisjećaju tih lijepih trenutaka.
1: Spomenuo si evo taj prazan stan koji je za najam. Mm-hmm. Je li se možda stan u međuvremenu unajmio?
2: Je, otišlo je to, da.
1: Ajde, dobro, super.
2: Ali je bilo sjajna prilika jer je bio novo uređen bez namještaja i onda je vizualno to puno bilo dobro za snimiti.
1: Je, spot je baš dobro ispao, pogledala sam ga.
2: Hvala vam, da.
1: Evo, u pjesmi postoji stih Ne čekaj, već priđi, kao je ovako prilično direktna poruka, pa evo, po tvojem mišljenju, jesmo li danas možda malo postali loši u tome da evo priđemo nekome, da kažemo kaj osjećamo i na kraju krajeva riskiramo odbijanje?
2: Pa čini mi se da mladi nekako doista manje prilaze jedni drugima. Pa iz te strane, sjajno ste to primijetili, doista bi moglo biti poziv i mlađoj generaciji da se više drugi i kažu taj priđi i dođi. Ja?
1: I da se malo više odvaže.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ja to nisam nikad razmišljao na taj način, sjajno ste to primijetili.
1: Eto. evo, kada govorimo o bendu općenito, radite li možda već na novim pjesmama ili ste trenutno još potpuno ovako u promociji aktualnog albuma?
2: Pa ovo drugo, nekako kako vrijeme prolazi, ajde, moram vam se pohvaliti da jedan je od internetskih portala je proglasio album za prošlu godinu najboljim u Hrvatskoj.
1: O, čestitam.
2: Tako da to nas je baš onako, bilo nam je veselje i nekakav poticaj da smo dobro radili, da smo ga dobro snimili. Tako da na njemu ima još kvalitetnih pjesama i nekako čini mi se da ćemo još kroz sljedeći period po koji single izabrati i vizualizirati ga. To nas doista veseli.
1: A postoji li možda neki projekt ili evo suradnja koju pripremate?
2: Mhm. Nismo razmišljali o suradnji, to moram priznati, a opet ste mi dali dobru ideju da razmišljam i na taj način. Za sad nam je želja žive svirke, što više svirati, a moram vam se pojadati da to baš nije lako pronaći za naš mali klubski band. Imali smo priliku sad na Špancir Festu u Varaždinu i pripremamo jedan koncert, išli bi u Pulu, u Istru. Nekako red je da bend koji nosi ime Velog Jože, tog istarskog junaka i diva, da i zasvira u Istru.
1: Nadam se da će se to i ostvariti. Gorane, želim vama evo i bendu puno sreće dalje. Nadam se evo da se čujemo još kojom prilikom i hvala ti što si bio gost u emisiji.
2: Hvala vama što ste mi dali priliku da prezentiram novi singl Kažeš mi dođi.

0: glazbeni server. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Mjestimice može biti i magle, pogotovo prije podne. Vjetar na kopnu slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra prolazno na oblačenje, rijetko je moguće malo kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a temperature će se malo spustiti. Bićemo tu negdje na 23 celzijeva stupnja. Toliko o vremenu.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Rusiji se ovog vikenda održavaju parlamentarni izbori, a iz prijestolnice stižu slike i snimke posljedica masovnog napada dronovima. Lokalne vlasti optužuju Ukrajinu da je stotinama bespilotnih letjelica gađala Moskvu i okolnu regiju. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin kaže da je protuzračna obrana srušila više od 1600 dronova, od kojih je 450 ciljalo Moskvu. Prema dosadašnjim izvještajima pogođena je i oštećena velika rafinerija nafte. U napadu su poginule najmanje dvije osobe na dvije različite lokacije. Neviđeni napad je očito bio planiran s ciljem ometanja izbora. Neprijatelj nije uspio, objavio je Sobjanin na Telegramu. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov kaže da je dron pogodio neboder koji ima 21 kat te je izazvao požar zbog kojeg je 400 ljudi prisiljeno na evakuaciju. U tjednu koji je pred nama trebali bismo doznati koliko će u Hrvatskoj rasti cijene goriva i koliko će one biti niže nakon primjene vladine uredbe. Proteklih se dana govori o osjetnom povećanju, pogotovo za cijenu dizela. Sve zahvaljujući američko-izraelskom ratovanju protiv Irana na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis ovako opisuje trenutačnu situaciju.
3: Mogu se očekivati i daljnja poskupljenja ako dođe do intenziteta borbenih djelovanja, odnosno eventualna pojeftinjenja ako se ukažu neki mirovni pregovori ili ozbiljni napori za postizanje mira. To je glavna situacija i to su glavni uzroci današnjih ili sadašnjih oscilacija na maloprodajnom tržištu naftnih derivata posuda u Europi.
1: Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom u 17 sati gostuju kod Rijeke na Rujevici u 8. kolu domaće nogometne lige. U posljednjoj utakmici svladali su Slaven Belupo na Poljudu rezultatom 1-0. Hajduku je to bila peta uzastopna prvenstvena pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. Rijeka ima osvojenih 11 bodova u 7 susreta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Rijeci i Splitu su 24 stupnja, Osijek mjeri 23, a u Zagrebu je 20. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Show.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Pauza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. U rukometnom ambijentu Bepove dvorane Podravka je ugostila Metz, aktualne europske prvakinje. Jedna od najjačih ženskih rukometnih ekipa tako je stigla u Koprivnicu. Na redu je bilo treće kolo Lige prvakinja u kojoj je Podravka bila domaćin u gimnazijskoj dvorani. Ulaz je bio slobodan, a svi su se nadali dobrom izdanju Podravke. Podravka je jako dobro ušla u susret i prvih 30 minuta držala utakmicu u egalu. Na poluvrijeme se otišlo s minimalnom prednošću Francuskinja, na semaforu je stajalo 11-12 za Metz. Aktualne europske prvakinje ubacile su u višu brzinu u drugom poluvremenu i slomile Podravku. Iskoristile su svaku njihovu grešku te naposljetku pobijedile s rezultatom 24-35. Idući susret u Ligi prvakinja, Podravkašice igraju u Njemačkoj 3. listopada protiv ekipe HSG Blomberg Lippe.
0: Sportske minute.
1: Subota je bila dan odigravanja nekoliko utakmica županijskih klubova. U elitnoj ligi Virovski je Podravac ugostio momčad Osvita iz Želekovca i upisao poraz 0-2. Miklenovec je dočekao Kalinovac kojeg je pobijedio s 4-3. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrad je kod kuće pobijedio Mladost iz Koprivničkih Bregi rezultatom 4-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol je u svom Sokolovcu bio bolji od Rudara iz Botinovca s rezultatom 2-1. Preostale utakmice igraju se danas.
0: Sportske minute.
1: Nastavlja se borba za bodove koji život znače. Koprivnica je otputovala u Kvarner i igrala protiv Grobničana. Zeleni su imali početak iz noćnih mora. Već nakon 25 minuta gubili su 3-0. Utakmica je završila s 5-1 za Grobničan. Križevčani su kod kuće ugostili Jarun. Krenuli su slično kao i Koprivnica. Nakon 30 minuta Jarun je vodio 0-2. Za razliku od Koprivnice, Križevci su uspjeli spasiti stvar i u 89. minuti izjednačili na 2-2. Strelac za konačni 2-2 bio je Luka Bukal. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, đurđevački graničar pobijedio je u Garešnici Garić s rezultatom 0-2. Podravina je kod kuće igrala s Ivančicom i pobijedila s 2-1. Pitomača je igrala protiv Bilogore i izgubila 0-2. Tomislav Radnik danas gostuje kod Međimurca.
0: Sportske minute.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
3: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
2: Radio Drava.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Dvanaest sati. Masovni napad dronovima na Mosku, najmanje dvoje poginulih, pogođene rafinerija i stambena zgrada. Njemačka snižava porez na gorivo uslijed izbora u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Bilić aktivirao predpoziv Majeru, Livaković debitirao za Barcelonu.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Stotine dronova sjatile su se prema ruskoj prijestolnici i ostatku moskovske regije. Najmanje dvije osobe su poginule. Pogođene su rafinerija nafte i stambena zgrada. Lokalne vlasti za napad optužuju Ukrajinu. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin kaže da je protuzračna obrana srušila više od 1600 dronova, od kojih je 450 ciljalo Moskvu. Neviđeni napad je očito bio planiran s ciljem ometanja izbora. Neprijatelj nije uspio, objavio je Sobjanin na Telegramu. Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov kaže da je dron pogodio neboder koji ima 21 kat te je izazvao požar zbog kojeg je 400 ljudi prisiljeno na evakuaciju. U Rusiji traje izborni vikend, utrka za Dumu je čini se nimalo neizvjesna. Očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ruska ujedinjena demokratska stranka Jabuka, koja se protivi ratu u Ukrajini, odnosno zalaže se za mir, u kolovozu je izbačena iz parlamentarnih izbora zbog navodne povrede autorskih prava.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Jemenski hutisti koje podržava Iran izjavili su da su izveli napade dronovima i balističkim projektilima na saudijski glavni grad Rijad kao i na energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Objava dolazi samo nekoliko sati nakon što su se plameni i veliki oblaci dima mogli vidjeti blizu glavne zračne luke. Saudijska Arabija poslala je upozorenja tijekom noći o potencijalnoj opasnosti oko Rijada uslijed eskalacije napada hutista. Operacija je izvedena kao odgovor na napad na jemenski glavni grad Sanu, poručuje glasnogovornik vojske hutista Yahya al-Sarea. Jemenske oružane snage izvele su dvije posebne vojne operacije koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica. Prva je ciljala osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala tvrtku Aramco u Yanbu. Obje su operacije uspješno izvedene te su dovele do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Američko-izraelski rat protiv Irana odražava se na cijeli svijet, pogotovo na cijene goriva koje ne prestaju rasti. Njemačke vlasti odlučile su stoga smanjiti porez na benzin i dizel za oko 17 centi po litri. Odluka stiže nakon pobjede krajnje desnog AfD-a u Saskoj-Anhaltu i uoči izbora koji se danas održavaju u Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca mogao bi, unatoč smanjenju poreza na gorivo, ponovno doživjeti značajan poraz. To bi pak moglo dovesti do smjene Merca nakon svega 16 mjeseci na vlasti. Kao mogućnost, iako malo vjerojatna, spominju se i prijevremeni izbori.
4: Media servis. Vijesti.
6: U tjednu koji je pred nama trebali bismo doznati koliko će u Hrvatskoj rasti cijene goriva i koliko će one biti niže nakon primjene vladine uredbe. Proteklih se dana govori o osjetnom povećanju, pogotovo za cijenu dizela, sve zahvaljujući ratu na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis ovako opisuje trenutačnu situaciju.
7: Mogu se očekivati i daljnja poskupljenja ako dođe do intenziteta borbenih djelovanja, odnosno eventualna pojeftinjenja ako se ukažu neki mirovni pregovori ili ozbiljni napori za postizanje mira. To je glavna situacija i to su glavni uzroci današnjih ili sadašnjih oscilacija na maloprodajnom tržištu naftnih derivata posuda u Europi.
6: Upitan postoji li mogućnost da u Hrvatskoj dođe do nestašice goriva, Dekanić odgovara.
7: Vjerojatno do nestašica neće doći jer Hrvatska ima dobru infrastrukturu za dobavu i nafte i plina sa svjetskog tržišta. Ima izvor koji je, izvori su Jadransko more, dakle dolazi ne preko Rusije i Europe gdje se ratuje, nego relativno dobar izvor i ja ne očekujem nikakve nestašice ili probleme opskrbe.
4: Sport.
8: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić aktivirao je predpoziv Lovri Majeru uoči sutrašnjeg okupljanja vatrenih u Zagrebu. Reprezentacija se okuplja uoči 4 utakmice Lige nacija, a s popisa je otpao Josip Juranović zbog problema sa Ahilovom petom. Majer je ovog ljeta potpisao za grčki AEK, a u prvih 9 utakmica upisao je 6 asistencija. Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković debitirao je u slavlju Barcelone na gostovanju kod Sevilje u 7. kolu La Lige. Hrvatska jedinica branila je cijeli susret koji je na kraju završio 3-1 za Barcelonu. Poveli su domaćini pogotkom Fofane da bi gosti u nastavku slavili hat-trikom Rafinje. Nogometaši Rijeke od 17 sati dočekuju Hajduk u prvom susretu dana 8. kola Supersport HNL-a. Nakon remija protiv Lokomotive u prošlom kolu, Riječani u jadranskom derbiju love nove važne bodove, a derbi s Hajdukom najavio je trener Matija Škek.
9: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici, materijala za vas, razmišljanja za nas i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica. Dvije velikih rivala.
8: U posljednjoj utakmici momče trenera Gonzala Garcije svladala je Slaven Belupo na Poljudu rezultatom 1-0. Hajduku je to bila peta uzastopna prvenstvena pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. Kolo će 3 sata kasnije zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Modri su ovaj tjedan došli do boda na otvaranju Europske lige protiv izraelskog Hapoela, a u prošlom kolu upisali su težak poraz od Osijeka. Lokomotiva je u 7 dosadašnjih susreta uzela 7 bodova. Susret je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
10: Putanjom, jel tako? Iako kažem, kad igramo s Lokomotivom nikad nije bitno koji kakvoj formi, uvijek su to zanimljive utakmice, teške za nas, mi smo toga svjesni, ali opet svjesni smo toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati dole na terenu.
8: U ranijim susretima Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, a Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajan uspjeh na svjetskom challenge kupu u Mađarskoj. Hrvatska reprezentacija prvog finalnog dana osvojila je 2 odličja. Aurel Benović zlato na parteru, a Mateo Žuget srebro na konju s hvataljkama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
2: premijer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku i Rijeci izmjereno je 27 stupnjeva, Split mjeri stupanj manje, Osijek je na 25, Bjelovar, Sisak, Zagreb i Varaždin su na 22 stupnja, u Slavonskom Brodu izmjeren je 21, a u Gospiću 15 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
12: Media servis. Najbrža istina.

I pojače radio. Let's fall in love under the sun. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi. Suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi. I sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
1: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio Drava,

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaje promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika. Jesensku izložbenu sezonu Nacionalni muzej moderne umjetnosti otvorio je u galeriji Josip Račić u Zagrebu izložbom Nostalgija Dražena Eisenbeisera, koprivničkog umjetnika čiji je prepoznatljiv likovni izraz desetljećima vezan uz crtež, arhitekturu i atmosferu gradskih prostora obilježenih tragovima vremena. Izložba otvorena 3. rujna predstavlja 8 velikih crteža olovkom nastalih između 2013. i 2024. godine. Precizni i minuciozni izvedeni prizori ruiniranih građevina, prozora, ulaza i arhitektonskih detalja u Eisenbeiserovoj interpretaciji postaju mnogo više od prikaza prostora. Oni postaju mjesta sjećanja, prolaznosti i osobnog doživljaja svijeta. Eisenbeiser je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varaždin i Ateljeja Koprivnica. Izložba Nostalgija Dražena Eisenbeisera u Zagrebačkoj galeriji Josip Račić otvorena je do 29. rujna. Uz izložbu je objavljen katalog na hrvatskom i engleskom jeziku s predgovorom Željka Marcijuša, dok grafičko oblikovanje potpisuje Ana Zubić.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća. Od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na danima lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. U rukometnom ambijentu Bepove dvorane Podravka je ugostila Metz, aktualne europske prvakinje. Jedna od najjačih ženskih rukometnih ekipa tako je stigla u Koprivnicu. Na redu je bilo treće kolo Lige prvakinja u kojoj je Podravka bila domaćin u gimnazijskoj dvorani. Ulaz je bio slobodan, a svi su se nadali dobrom izdanju Podravke. Podravka je jako dobro ušla u susret i prvih 30 minuta držala utakmicu u egalu. Na poluvrijeme se otišlo s minimalnom prednošću Francuskinja, na semaforu je stajalo 11-12 za Metz. Aktualne europske prvakinje ubacile su u višu brzinu u drugom poluvremenu i slomile Podravku. Iskoristile su svaku njihovu grešku te naposljetku pobijedile s rezultatom 24-35. Idući susret u Ligi prvakinja, Podravkašice igraju u Njemačkoj 3. listopada protiv ekipe HSG Blomberg Lippe.
0: Sportske minute.
1: Subota je bila dan odigravanja nekoliko utakmica županijskih klubova. U elitnoj ligi Virovski je Podravac ugostio momčad Osvita iz Želekovca i upisao poraz 0-2. Miklenovec je dočekao Kalinovac kojeg je pobijedio s 4-3. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrad je kod kuće pobijedio Mladost iz Koprivničkih Bregi rezultatom 4-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol je u svom Sokolovcu bio bolji od Rudara iz Botinovca s rezultatom 2-1. Preostale utakmice igraju se danas.
0: Sportske minute.
1: Nastavlja se borba za bodove koji život znače. Koprivnica je otputovala u Kvarner i igrala protiv Grobničana. Zeleni su imali početak iz noćnih mora. Već nakon 25 minuta gubili su 3-0. Utakmica je završila s 5-1 za Grobničan. Križevčani su kod kuće ugostili Jarun. Krenuli su slično kao i Koprivnica. Nakon 30 minuta Jarun je vodio 0-2. Za razliku od Koprivnice, Križevci su uspjeli spasiti stvar i u 89. minuti izjednačili na 2-2. Strijelac za konačni 2-2 bio je Luka Bukal. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, đurđevački graničar pobijedio je u Garešnici Garić s rezultatom 0-2. Podravina je kod kuće igrala s Ivančicom i pobijedila s 2-1. Pitomača je igrala protiv Bilogore i izgubila 0-2. Tomislav Radnik danas gostuje kod Međimurca.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radi 63 ili nazovite 042-302-071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048-271-335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
4: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Bravo. Bravo. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: You ready, B? Let's go get him.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Z onih ruku smiješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.

U auto nas pičorbi, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u